konti. Ini nona raya ada warna kumbang tu kadrane kelah dindan di dot nai briefing ni. Ada ke najik so to koleran tu. Isi inge kodun biar najik ni jurnalis sige. Ake isi inge na awi kutog kada dega wun najik tasitu. Madingai kada isi inge to ni. Najik so to mo inge to ni ba. Rey ni krosita akrokos gitngai gibani aturia kari. Ni nonda kada indan ne gir kingena konto mandang ni. Okon araye kada wona akei najik kenda tadit kad nin ko an kada rodaran ni ba yambran mo ini ku gogo koku yaban ta mo into koku banajik re to no bai gegne ni ni indan kumdu ko kingena konto to mandang dan najila bai najika aronge kodum der najigitu yani najik kada akrokos gukngai gitu majigai kali najik ro ro tamach walai najik surali ni ba barne information fiable et non la désinformation kata nasara ba barne be ni taba inajnoni ikro gegne ndan kumdu go kingena konto tu najani kitadeta akro gegne nge kodum ber najik ta ke ga krangoron tubaini tan ge kodum ber najik batil tan dubai kada najik au ko rokos gitu ni tasi singe kodum ber najik ni ba kadi najik ro ro ta ku son do mo ini ba yak a ku kumi alo wod ki ji ale u ba ku ko ta de gitu ba ma mo kumbim o ma ku kumalo ni ba yak to chitna ale ada kodum ber najik jina wotu kumte tabari ne melom graziela gegen ning geng geng god ga da band ne athletic nenni taba king gena yede to ade kan na go ni taba ndan di dot na i forum ade tagen dot kem gong ya se fot no ko ni na wadan na ade antaka tolen ta ko ke mama de sik pateng ka de tolen ta ni taba boda inden gir biro ke kiji ade ngegne peketnde orani botta ka inden ned dok le konto to mandang ni doda asyak mino kari ade ninge nanara ndodo chiti ngagrado yani commission nationale ya athletique bay lok le toni nana indande dotte ade kende kon indende dotni rani kubot ba bot nan toni yani mabdu bugandangin kete kokra ron chitndu naji ku girji yani i comité olympique sportif chadiani ni nananda nekle wala de ne unia krang ta ne rele dan madtali ta ka de grene de gun to indende de doklet ko mandangni yani mabtob kenge ku kumte gamalang jigin dot tan dangin adabar ne recommandation ni ni taba nin gege dangin ade nin to ni ande jin kro gege ku dot tug o kade ara yani commission nationale ya athletique ni kok re ndambo ta kan nak bo ko to mandang ini ke secrétaire général ya comité olympique sportif tchadien adrine ye colombe ngili kodumber na jina wat kumtu ko mandang bari ne gularajie njigina ngani aji ke wajin tok de sen ya di kembe ke malabo tu ba indan di dot ni lopolum to yani bal ni yakra ko togo ba nin to abarne basketball ta ni ba gonang gine equatorial te we kembe ko malabo te ni taba bai be bo ko gonang gine equatorial ni